nge rewa chon ni ja gu ni demo san te yo do ting ma yong che sa ne zal da we cha ni chu jo du dang pe de ka yang digrim so ma ji khur te jalen te te chup pa kongs pa jala ja jule san ma de le